ئەی زیندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەیت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

0: ترازوەکە بە قرس ئەیم بە خەڵک. ئەڵێم با هی من چێ بەلای خەڵکە، هی خەڵکی بەلای منانێ، نەوەک ترازوەکە غەڵەتی کردوێ، نەوەکو کیرۆکە باش نەیخوێنێتەوە، نەوەکو تەوازونێکی با تو خوا کەمێکی من بچێ بەلای خەڵکە، نەکی خەڵکی بەلای منە. یعنی ئەمەیە ویژدان، ئەمەیە ویژدانی زیندوو، ئەمەیە کەسانی زیندوو کە هەبێ لە ویژدانێکی خۆی ئەمە لێرایە. یا کەسێک کە ئەچی بۆلای ئەڵی فلان کەس ئەم شتە تازەیە یا کۆنە، ئەڵێ وەڵا براکەم ئەوی دوێنێکی، ئەوە می پێرەکەی، ئەی زۆر جوانە. بەڵام ئەی ئەگەر تێکەڵی کرد میوەکەی دوێنێ و لەگەڵ میوەکەی ئەمڕا تێکەڵی کرد بەسەر یەکەوە، هەمووی بە یەکەوە فرۆشت، ئەبێ بە خەڵک بڵێ ئەم میوەم تێکەڵ کردووە، هی ئەمڕۆشی تیاوی دوێنیشی تایە با بزانی، ئەبێ ئاوە ڕۆن بێ. ئەمما دەیت پێفرۆ ویژدانەکە ئەوەیە لەوانەیە کەسەکە بەرامبەرەکە نەزانی. یا کاتێک کە شتێک بە یەکێک ئەفرۆشی، ئەزانی ئەم کەسە لەم شتە نازانێت، کە لێی نازانێ. بۆ نمونە کەسێتە بازار ئۆتۆمبیلە کڕێت، یا ئەچێ مەکینەیە گەکرێت، یا شتێکە کڕێت، بەڵام ئەم ئیختیساسی ئەوە نیەت، نایزانێ وەکو چی، وەکو کوێر وایە، وەکو نابینا وایە. ئەبێ پێی بڵێ کاکە ویژدانی زینوو ئەوەیە، کاکە من خو نابم بە وەکیلی تۆ، چونکە من وەکیلی خۆمم، وەکیلی تۆش نابم، چونکە نابئسان وەکیلی تەرەفەین بێ. کەواتانێ برا عەزیزەکەم، چۆ کەسێک بێنێ لەم شتە بزانێ، ئینجا بێتە فرۆش. هاچەند جوانە چ پەلە یەکدا برات بر جوانەکەم، تۆ لەم ئیشەی من نازانێ، نەوەڵا لێی نازانم، خۆت و ویژدانی خۆت نابێ. لەم کاتە ئەم ویژدانی ڕاستەقینی ئیمانی ئەوەیە پێی بڵێ کاکەم ویژدانی من جیایە، من بایعم، من فرۆشیارم، ئەیک ئەفرۆشم، قازانجم ئەوێت، تۆش کڕیاری خەرزانترت ئەوێ. کەواتانێ تۆ کە لێی نازانی چۆ یەکێ بێنێ کە لێی بزانێ باشتەکە بۆ بکڕێ. ئەمە ویژدانە زیندووەکەیە، شتەکان جوان کا، ڕوونی کاتەوە، پاکی کات، ئەنجا بەکاری بێنێ. خۆی گەورە ڕەحمان پێ بکا، ئیمانێکی وامان باتێ لە خۆی گەورە زیاتر بترسین، لە محاسەبەی زیاتر بترسین، و مامەڵە و هەڵسوکەوتی ڕۆژانی خۆمان هەڵێنجرا بێت بە ئیمان و بە ترسی خوا و بە محاسەبەی خوایی، و هەوڵ بدەین ویژدانێکی زیندوومان ببێ، زەمیرێکی زیندوومان ببێ، قازانجی دنیا و قیامەتی لێ بکەین. تا بەرنامەیەک تر بە خوای گەورەتان دەسپێرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برز وبرز برايان خوشكان جنج لا وتازب تجشتكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لهجة جاك لها شونك إيمان دار خوشوي سكان إيمان الخدمة أو برز وبرز هذا بين برنامج كذيك أم برنامج يا بابتك كا بابتی که گرینگا زور گرینگی پی بدهین زور آگامن لو بابتا بی بابتا که بریتیه لی پیری و برو سالا چونو و چونه ناو تمنو و الحاصل پیشکوتن لسن و سالا خوش ایسان ام بابتا بابتی که براسی پیری یعنی لنتیجه چیه؟ نتیجه امه بمروری زمان وردو ده انسان او زمان دالا دوایی گنج انجا در چه تناو تمنی که تروا ورده ورده ورده انجا توشی پیری و پکوتی و شونه ناو سال و دبیت ماما پیره و دبیت نن پیره و دبیت او کسانه جلیر ده او کاته که ام پیریه پیابو لانسان خوش ویسان کامل گورانکاری اندامکان نیزور پیاده بن بهوی او گورانکاری یعنی که لخلایه و لا ناو خانکانو اندامکانی جسم انسان پیاده بی خوش ویسان پیری کاری کشتیکا که به هیچ شواز انسان نتوانه رای بگیری یعن تحکمی تدا بکی اما گو چون گوران کاری که سلوشتی توشی انسان ده بی مرحله که پیسا انسان لهمو او مرحلانه جیانی ده بی پیدا برو و کچون تو مثلا به مرحله مندالیتی مندال بوی دوائی انجا ده بی بمیر مندال انجا ده بیتا گنجه کی جوان انجا ده بیتا کسی کی واکا ده بیتا یعنی انکلاپیا یکو قوتو هیزی کی چاکی هیا اوالا تمانی سل سالو زیادرو امانه وکو قرآنی پیروس آماجه پی کردوا کده فرمه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. خوی پرگار اول جار انسانی که دروس کردوه بهزو لاوازه کاتی مندالی پاشان لدوان بهزو لاوازیه خوی پردگار با قوتو بهزی دکا او تانه که به گنجه کی جوان پیاوی کی کلپیاو با قوت بهز شان و شوکت هزی کی جوان دولن بلا و مصیبت و ناراحتی پاشان لپاش ام بهز بونو با قوتا ام جا سیرکی کات کزانی توشی لاوازی و بهزی و زائدن اوش موکانت و پیس انسان هموی گورانکاری بسر داده اندامکان خلایاو و همو خانکانی جسته انسان گورانکاری بسر داده خوش رویستان. یکی لو نتیجانی که لپیری و پیاده به اما یک انسان زاری واهی هد ذاکرت شتل لبیر نامینه و جسم انسان ضعیفه به ناتوانی بساشی بروی و جاری واهی ام هنگاوی پیریه دگات او کاتکا خاوانکی توشی خرافات دبه زهای مر ولی دکا جاری واهی یعنی هر وسرو خیزانو هاورکانشی فقیره لی دور دکاو نوا لی بیزار بن ام کسر توشی این عزال دکا لکومالگاکا کنار جیری دکا لکومالگاکا لگل امهم و خم و خفتو در بدری و ناراحتیو داو درمانو و آرزو خواردن و خوارنو و اوشتانی نامینه حرکتشی نامینه و توشی انواعی نخوشیو ازیتو آزارو همو بدنی جاری همو بدنی در زیرینه با جاری و همو جستی لاشی سری دیشه پشتی دیشه خوارنی بساکی پی ناخوره اما پیریا خوشویستانو ایمان داره برزو برزو عزیزه کن جبه خوشویستان بزنین ام مسئله پیریه آیا که نقصانشی اوها کتوشی هنگاوی که کتوشی یکی لهنگاوی کانی لقناقه کانی جانی انسان که انسان توشی ام پیریه ده بزن چاره سری چیه بزن چی بکن لگر ام پیریه ده چون علاجی ام پیریه بکن چون نهیلین او کسا ورده ورده خراب زوی پیر نبه چون حلو چاره سری و که کاتک اگر او پیری هاد بسر انسانا چون ما مضی لگل لا بکره
چۆن ئینسان هەوڵ بدا خۆی لە پیری بپارێزێ هۆکارەکانی درێژبوونی تەمەنی ئینسان چییە با بە پشتیوانی خوای پەروردگار لە خزمەت ئێوەدا باسی ئەم خاڵە دەکەین باسی ئەو عیلاجانە باسی ئەو دەرمان و عیلاجانە دەکەین کە دەبێتە هۆکاری تەمەن درێژی ئینسان دەبێتە هۆکاری ئەمەی کە مامەڵەیەکی جوان لەگەڵ پیریدا بکە لەگەڵ ئەو قۆناغە هەسیارەدا چۆن بڕا لەگەڵی چۆن خۆی بپارێزێ چۆن نەهێلێ ئاواپەشی بکەوێ چۆن هەوڵ بدا کە یەکەم یعنی ئەو هەموو هۆکارانە بەکار بهێنێ کە تووشی بەو شێوازە تووشی ئەو پیرە نەبێ ئاگەل بەو شێوازەی کە تووشی ئەم هەموو ئەزێت و ئازار و ناڕەحەتی و لەبیر چوونەوە و دورکەوتنەوە لە کۆمەڵگە و لە کەسوکار و کەسوکاری لێ بێزار نەبێ و ئەمانە بزانین بە چ شێوازێک ئێمە دەتوانین چارەسەری ئەم نەخۆشیە گەورە بکەین ئەم نەخۆشیەکە لە حتمەن لێژە لە قۆناغەکانی ئینسان کە ئینسان تووشی دێ خۆشەویستان دەچینە خزمەت ئەو عیلاج و چارەسەریانەی کە لەلایەن شەریعەتی ئیسلامەوە بدان دراوە دەچینە ئەو خزمەت ئەو دەرمانە کە لە دەرمانخانە و سەیدەلیەکانی قورئانی پیرۆز و سونەتەکانی بە پێزی پێغەمبەری ئیسلام سەڵا الله عەلیه وسەلەم دان دراوە دەچینە لای ئەو قۆناغە کە قۆناغی پیریە بزانین دکتۆرە بەرزەکان بزانین ئەو دەرمانانەی کە دکتۆرەکان دایانناوە بە چ شێوازێک ئێمە بەکاری بێنین و چۆن مامەڵان لەگەڵدا بکەین و چۆن وا بکەین کە ئەو دەرمانانە ببن بە شیفای ئەمەی کە بەو شێوازە تووشی ئەو نەخۆشە کوشتندە نەبی خۆشەویستان یەکەم شت ئەو کەسەی کە تووشی ئەم پیریە دەبێ ئینایەتی پێ بکرێ بەتایبەتی یعنی چاوەدێری بکرێ بەتایبەتی کوڕوکاڵەکانی کچەکانی وسە و خێزانی و خەڵکەکە هەڵبسن ئیهتمامێکی جوانی پێ بدەن بە ئیسلاحەت بێ شوێنێکی خۆشی هەبێ جگاکی خۆشی هەبێ دڵی خۆشکەن لەگەڵ یا من خزمەتی کەن بۆ سەر ئاو بۆ دەزمێر بۆ هەموو حاڵەتەکان ئەمە یەک دوو ئەو کەسەی کە تووشی پیری هاتووە مەکانێکی مناسب و جێگەیەکی مناسبی بۆ دابنرێ بۆی کەوا پارێزگاری بکرێ لەسەر مەکانەت و سمعەی ئەو کەسە و نەفسیەت و دەروونی ئەو کەسە کە ئەمە لە مەرحەلەیەکی تایبەتی داهاتووە جیاوازە لەگەڵ کاتەکانی پێشووی دووەم بەرنامەیەکی ڕۆژانە بۆ ئەو کەسەی کەوا تووشی پیری هاتووە بەرنامەیەکی ڕۆژانە دەبێت دابنرێ وەکو ڕیازەکردن وەرزشکردن ڕۆیشتن و لەگەڵ تلاوەتی قورئان قورئان خوێندن ذکر و ئەورادەکان تەسبیحات ئەو دوعانی کە سوود دەگەیەنێ بە ئینسان دڵی ئینسان خۆش دەکا ئەو ذکر و تەسبیحات و تەهلیلە و قورئان خوێندن و وشتانی کە دڵی ئینسان خۆش دەکا و غەم و پەژارە و ناڕەحەتی و ناخۆشی لە دڵی دوور دەخاتەوە خاڵس کەمان ئەو کەسەی کە تووشی ئەم نەخۆشیە دەبێ ئەم پیریە دەبێ مەراجعی دکتۆرێکی تایبەت ئەخیسایی دائیمەن مەراجعی بکاتەوە بە سیفەتێکی مەسەلە مانگانە ڕۆژانە ساڵانە هەفتانە بچێ بۆ لای بۆمەی کە ئەو کەسە کە تووشی ئەم حاڵەتی پیریە بووە بزانی لەلایەن ئەو دکتۆرەوە چ عیلاجێکی بۆ دادەندرێ کە ئەو عیلاجە بەکار بێنێ بۆ ئەوەی کە ئەندامەکانی بەسیحەت و تەندروستیەوە بمێننەوە بۆی کە جەستەی خوانەخواسە زیاتر تووشی نەخۆشیەکان و ئەزەتی ئازار و ئەلەم و ناڕەحەتیەکان نەبێ پێویستەکە مراجعی دکتۆرێکی ئاوا بکاتەوە خاڵس کەمان ئەمەیە خۆشەویستان ئەو کەسانەی کە تەمەنێکی زۆریان هەیە نابێ تووشی مناقەشەیەکی تند و تیژ یان تووڕەیان کەی یان ئیحراجیان کەی هەر کارە لە کارەکاندا نابێت دەبێت دائیمەن ئینسان لەگەڵ ئەو کەسانی کە بە تەمەنن تەمەندارن پیر بوون دائیمەن دەبێت ئێمە دەوروبەریان کەسوکار ئەو کەسەی لەگەڵ یانە ڕێزیان لێ بگرێ حورمەتیان لێ بگرێ دڵیان خۆش بکا و حورمەتیان بگرێ لە خزمەتیان دابێ و سەریان لێ بدا هەتا بۆی بکرێ ڕێزیان لێ بگرێ مناقەشان لەگەڵ نەکا تۆڕان نەکا و تووشی خەمە خەفەتیان نەکا خەفەتیان بۆ نەهێنێ چکە پێغەمبەری ئەکرەم صلى الله عليه وسلم ده فرمي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا
لفرمي لإيمانية لسر بازي إيمانية أو كسانيك بزيان با بشولة كان دانايا ولإيمانية لسر بازي إيمانية أو كسيك ريز حرمة ويقار لقورة كان مناني لبتمنى كان ناقري ريزيان لناقري بيغمد يقاد في المصر صلى الله عليه وسلم لإيمانية لسر بازي إيمانية ديارة أو كسانيك ريز حرمة من دالا لانية من دال كشن أزيتي من دالا كان ريزيان لناقرن بزيان بيان داناتوا و ريز حرمتي قورا كان ناقرن ريز حرمتي بثمانا كان ناقرن لخزمتي أن دانابن لفرمي أو كسانا لصر بازي في غمر إسلام نين صلى الله عليه وسلم كواتا خوش ويسان براسي زور قرينجا إما بزيمان بمندال الله بيتوا وريز حرمتي قورا كان اسمان البلعاو بي بثمانا كان لخزمتي أن دابين لقالي أن دابين ريزيان لي بقرين لسيان بقرين و خوشی بین بدلکانیان آسودهی اقری سکینت و خوشی حرمتیان لی بگرین لخزمتیان دابین بو هشوینه که اوان آرزویان لیه و پیان خوشه و کامشتی خوشه کامشتی باشه کام جگی چاکر لشو ده حسینه و اوشتایان بو بکی خالق سر من خوشه بیستان اما یکا انسان لطفی هبه لگل او کسی که چوتنه و تمنه و رحمتی لی بکا موافقه بکی یعنی للرأي بوسونا كاني يقبي ما دام حرام نبي الرأيك و ذلي بهين يوا ذلي بذي يوا خوش حالي كي بحر شوازي اللي شوازي كان كا بكري خالك ثلمان أميكا خوش إيسان إيما دتوانين دتوانين با نشانا كاني بيريتي ولناو إنايتو تاو ديري كدن بجسمو جسي خومان اما دتوانین تحکم بکن به نشانکانی پیری بونمونا کاو خوادن صحیه او خوادن حریز بین لسر او او خوانه که دولمان دبا همو عنصر و مادکانی او خوادمانی که پیستی جسم انسان پیستی پیتی تو او خوانان بخو خوادن اک بخو که سودی بوزه سولاشت هیا خوادن اک بخو لتوانين يعني ما بسك أم خالمان ما بسك أويا لتوانين نشان كاني بيري زال بالمثالي عن ذا بم شوازانا بتشيب كين يعني كام خوادن صحية أو بخو كام شد باشا برنامج خوادن دبي برنامج كي توابه دزاني فلان شد بيرناك به مثلا هر شيء كا برنجا غوشتا غوشت هر غوشت كا دزاني بوتو باش نيا ما يخو زیاتر بزانه لدکتورکان پرسیار که کام خوادن استفاده هیا میوه یا خوادنه کی ترا خوانه کی ساده یا او خوانانه او موادانه که بوزسته و لاشه و خانکانی تو قازان زیان هیا او خوانانه بکار بینه او خوانانه بخو خالص که من خوش ویسن لکاتی پیری که هسته که بپیری برو تمرین بکه ریاضه ورزش بکه خود را بینه خود را بینه او ریاضه وشتانی که دبل بمایی دلیشی تندرست جسمی که زور تندرست و رکو لبار و جوان هول بده یعنی ممارسه و بردوان بلسل او تمرین و ورزش ریاضانی که جسمی انسان و دلی انسان با قوت و بهزده کن بدوام بردوان بلسل آنه زعای روشتنه ریاضه کردنه توپ توپینه و سرکوتن لشاخو داخا چون نوباخو باخاتا و شوینی سوزای و خوشیه ملک کردنو یان کشتوکال کردنه زرعات کردنه و به هر شوازه لشوازه کن تو بتوانی او تمرین و ریاضانه بکار بینه که پیری لانسان دور دخاته و اوشتانه بکار بینه زو گرینگه خوش ویستان خالص که من امیه واجب ایما حریز بین نسل اما که خومان دور بخینه و لحشتی که نشانکانی پیری من لی پیدا لکا مثلا وکو زگره چشان وکو قلوی وکو خومان دو کردنه کی زور وکو خفتو خواردن مرا خواردن و بکاره که و حال بسی کبون نکره شب که کبون نکره اوانا دبی خومان لی دور خینه و بونمونه
بو يعني انسان زگره بخواکا زیاتر انسان توشی نخوشی بکا بو عرق و شراب بخواکا زیاتر بدر دادر زینه بو خوانان بخوی که توشی قلبی تکا اوستانی که استا بتایبتی خوشویستان که خواردن ایمه هیز برنامه کی تدانیه کابرا زور خوا زور خواردن خواردنی که واش خواکا استفاده نیه توشی قلبی دکا ی خود بپارزه لوستانه خود بپارزه چون که دوائی خوان خواسته توشی انواعی نخوشی جلده و التهابی خوین خوین کمبون خوین زوربون توشی انواعی نخوشی واده بی که او کاتا چار سری نکره برزه کم خالص که من خوش ویسان اما که انسان بزانه تمانی درش نعمت خوش ویسان اما که انسان بزانه تمانی درش نعمته نازو نعمتی چی گوره نگبتی نیه

ئەوەیە کە خی پردگار عمری ئەو ئینسانە درێژ بکە و خی پردگار ئەمەی بداتێ کە بگەڕێتەوە بەلای خی پردگار و بە تۆبە و پەشیمابوونەوە و واز لە گوناه و تاوان و ئەو شتانە بهێنێ کە ئەم ئینسان لە ناوە بە بگەڕێەوە بە زیکر و تەهلیلە و تەسبیحات و تۆبەکردن و پەشیمانبوونەوە لەسەر ئەو کارە زشت و ناشرین و ئاکارە ناشیران ناشیرنانەی کە کردوتە بووە بە مایەی خەفەت و مەراق و شتێکی خراپ. خاڵستکەمان خۆشەویستان ئەمەیە ئەو کەسانێک کە ئیمامەت دەکەن بۆ خەڵکی پێویستە لەسەریان ئیمامەتێکی سوگ بکەن، نەک دووری درێژی کەنەوە نوێژەکەیان. لەکوێ لە کاتێکداکات هەستەکە پیاوێکی بە تەمەنی تێدا ئافرەتێکی بە تەمەن لە دوایەوە نوێژ دەکات، وەکو چۆن پێغەمبەری ئیسلام صلى الله عليه وسلم فرماني بما ذكر دي فرمو يوان يوجكان تان با خفيف بي چونك انساني پيلو بتمني تذا هيا پياي بتمن افرتي بتمن وكساني تذا نخوشيان هيا. خالص كمان خوش ايستان بو اميك انسان خوي بپارزي لپيري وازبتو بالدوام پنس فرزا بردوامي نوجكان لمزگو تابكي وخالصە گرینگە بەپێ بڕۆ بە سارەمەڕۆ هاتون و ڕۆشنەوە بەپێ بێ بۆ ئەوەی کە دکتۆرەکان کە نەسیحەتمان دەکەن دەڵێن نیم سەعات لە ڕۆژێکدا دەبێ بڕۆن بەپێ، کە ئەمە خاڵێکی زۆر گرینگە ئەزروپاداشی گەورەی هەیە لە هەمان کاتیشە ئەو ڕۆیشتنە دەبێتە مایەی لە ساقی و تەندروستی ئینسانەکە. خالصکەمان خۆشەویستان ئەمە کە ئینسان لە ناو ئەهل و کەس و کار و خزم و دۆست و خۆشەویست و ڕەفیقی ساڵح و هاوڕی ساڵح و چاک و باش و ئەمانەدا بێ سوا سەردانی خزمان دۆستان خۆشەویستان، ئەمە لە گرنگترین کەرەسەکانە بۆ لە ناوبردنی پیری و ئەو پیریانەی کە زوو دێن بەسەر ئینسانە. وەکو چۆن ئەمە لە کۆتا باس و لێکۆڵینەوەی دکتۆرەکاندا کە هاتووە، دکتۆرەکان دەڵێن ئەمە کە ئینسان لە ناو کەس و کاری خۆی دابێ، خزمەکانی دۆستی چاک، هاوڕێی ڕەفیقی ساڵح و چاک، سەردانی خزمان، ئەمانە دەڵێن چە گرنگترین ئەو وەسیلانەیە کە پیری و بەرەو پیربوونی لە ناوەبات و نایهێڵێ. خاڵستکەمان خۆشەویستان ئەمەیە کە ئینسان خۆی دوور بگرێ لەو شتانەی کە دەبن بە زەختێکی دەرونی خود لە هۆکارەکان بپارێزە. هۆکار وەکو چی؟ ئەمەیە کە مەسەلە ترسن نەبێ لە دە ئایندەدا، مەڵێ وەڵا کاکە چێ نانمان بداتێ لە ئایندە، لە ئایندەدا دەفەوتین، نانمان دەست ناکەوێ، ئەفەوتین، تووشی شەڕە بین، تووشی نادام چێ بین، نە ئەوە نەبێ. دوو خۆت بپارێزە لەمەیکەوە دائیمان خەفەت و مەراقدار بگرێ و لەسەر ئەو شتانی کە فەوتاوە نەماوە، ئەولادێک لە دەستداوە، شتێک لە دەستداوە، نازونیامەتێکەی سیارەکە وەرگەڕاوە، هەر باسیکەی و هەر باسیکەی و هەر باسیکەی، نە وازی لێ بێنە. یان خەفەت و مەراق مەخۆ لەسەر شتێکە دەستن نەکەوتووە، هەوڵی ئافرەتێکی داوە دەستن نەکەوتووە، هەوڵی خوێندنت داوە دەستن نەکەوتووە، هەوڵی پلەوپایەکت داوە دەستن نەکەوت، خەفەتی لێ مەخۆ، خەفەتی لێ مەخۆ. خالصکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان بە ڕۆژوبن بەڕاستی تازەترین لێکۆڵینەوە و دراساتی زانستی دکتۆرەکان ئەمەیە کە بەڕۆژوبوون وەسیلەیەکی خۆراییە بۆ تازەبوونەوە و بەچالاکردنی پاکردنەوەی هەموو خەلاکانی جیسمی ئینسان و هەموو ئەو خەلانەی کە لە جیسمی ئینساندایە بە شێوەیەکی سەحیح و جوان و ئەمن و ئامن و خۆشی و فترەی حیاتی ئینسان دووبارە و چەند بارە و زیاتری دەکاتەوە و پیریش دوا دەخات، کەواتە بە ڕۆژبوون بەڕاستی و کوچۆن پێغەمبەری خوا سەڵەم فەرمووی عەلەیکە بیسیام کابرای داوای نەسیحەتی لێکرد لە پێغەمبەری خوا سەڵەم چی بکەم، ئەویش فەرمی عەلەیکە بیسیام فئینەهو لا مەثیلە لەهو، فەرمی بە ڕۆژوبە چکە بە ڕۆژبوون بەڕاستی وێنەی نییە بۆ ئینسان، وێنەی نییە بۆ قازانزگەیاندن بە ئینسان. تیشکێک لەسەر ئەم بابەتەی خۆمان خۆشەویستان دەڵێت کابراگ هات بۆ لای پێغەمبەری خوا سەڵ الله عليه وسلم، ئەی پێغەمبەر ئیسلام من ئەفڵەل ناسی، چیە لە هەموو کەسێک پیرەستر و بەرێستر و گەورەترە؟ فەرمی ئەو کەسەی کە تا
تمانيكي دريجي

0: وەکردەوەکانی جوان و چاک و ساڵح و باشە. وتیای چێ لەم کەس خراپترە؟ فەرمی منتاڵە عمره وەسا عملو. ئەو کەسێک کە تەمەنێکی زۆری هەیە، بەڵام کار و کردەوەکانی خراپ و پیس و چەپەڵ و نالەبار و ناڕاست و نادروستە. بۆیە فرانسیس بیکۆن دەڵێ پیری ئەوەندەی کە لە ناو کە لە ڕوح و دڵ و دەلون و ڕوحی ئینسانە خۆی دەشارێتەوە، خۆی لە کەمینداوە زیاترە لەوەی کەوا لە ناو جەستەی ئینسان خۆی دەشارێتەوە. کەواتە تۆ یانی باباری دەرونیت، ڕوحت ئاسوودە بێ، دەرونت ئاسوودە بێ، دووربی لە خەفەت و مەراق و کێشە و بێشە و ئەمانە نیزا و ناکۆکی، ئەمە بەڕاستی گرنگترە لەوەی کە هەوڵ بدەی جەستە و ئەندامەکانت ئارام و لە خۆشیدا بێ. مستەفا مەحموود ڕەحمەتی خوای لێ بێ زانایەکی گەورە بوو دەڵێ بەبیری خۆت بێنەوە کە گەنج و جەوانی تۆ بەقیمەتترین و بەبەهاترین خەزێنەیەکە کە تۆ هەتا و لە گەنجێتیدا شتە بکە کە یارمەتیت بکە لە کاتی پیریدا، چکە فەئەنتە لا تەعرف شەیخوخەتا، کە ئەو کاتە تۆ نمانەوە نازانی پیری چییە، ئەو کاتە نازانی کە پیری چییە. ئازان خۆشەویسان بیسە لە بەرز و بەرزەکان. ئەمە بوو عیلاج و چارەسەری ئەو قۆناغە گەورە کە تووشی ئینسان دێ، ئەو نەخۆشیە گەورە کە نەخۆشی پیریە، ئەو حاڵەتە ناخۆشەکە حاڵەتی پیری و بەتەمەن چوونە. ئەم عیلاجانە بوو کە باسمان کرد بە پشتیوانی خوای پەردگار. ئیماندارە خۆشەویستەکان بیسە لە بەرز و بەرزەکان ئەم عیلاجانە بەکاربێنین، ئەو کاتە خوای پەردگار هەموو شتێکی چاک و هەموو شتێکی گەورە بەدەستخوایە. خوای پەردگار ئەو کاتە پیری دوور دەخاتەوە لە ئینسان، ئینسان وا لە دەکا کە جەستەیەکی ساغ تەندروست، ڕوحێکی ئاسوودە و گەش و گەشاوە و ژیانێکی خۆش بباتە سەر لەم دنیادا. هەرچەندە پیر بێ بەڵام ئاسوودەیە، هەرچەندە لە ناڕەحەتیدا بێ بەڵام دڵی خۆشە، بەختەوەرە. و خۆشەویستان بەڕاستی ئەم عیلاجانە هەموو عیلاجی گەورە و عیلاجی قورئانیە، عیلاجی پێغەمبەری ئیسلامە سەلی الله علیه وسلم، عیلاج و دەرمانی دکتۆر و پزیشکە بەرزەکانە. پێی سەرەسەر هەموومان جوان بەکاری بێنین ئینشاءالله بە پشتیوانی خوای پەردگار. والسلام علیکم و ڕەحمەت الله تەعالی و بەرەکاتوه.
1: رادیۆ میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ خوای پەروەردگار، درود و سەلات و ڕەحمەت و بەرەکەت لەسەر گیان و ڕوحی پێغەمبەری خوا و یاد و شوێنکەوتوان و ئومەتی تا ڕۆژی قیامەت. مسلمانانی خۆشەویست، براو خوشکانی بەڕێز، گوێبیستانی ڕادیۆی میحراب، لە هەر شوێنێکن لە هەر جێیەکن السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو. خۆشەویستان و بەڕێزان لە زنجیرە بابەت و وانە گرنگەکانی پرشنگی تابانی باسە ئیمانیەکان دینەوە خزمەتی بەڕێستان بە پەرەگرافێکی جوان و پڕ لە ڕەونەق و بە درەوشانەوەی گەوهەرێکی تر لە گەوهەرەکانی مانگی تابانی ئیمان و ئیسلامەتی کە هەڵقوڵاوی ئایەتەکانی قورئان و فەرمودەکانی پێغەمبەری خوایە سەلی الله علیه وسلم. یا ئەو پرشنگانە پرشنگی ئایەتەکانی قورئان و فەرمایشتەکانی ڕەسوولی ئەکرەمن سەلی الله علیه وسلم. ئەویش بریتیە لە گومانی باشبردن بە خوای پەروەردگار و دائیمەن و بەردەوام مرۆڤ بەو هیوایەوە بژی کە خوای گەورە باشەی ئەوی ئەوێت و خوای گەورە باشە ئەهێنێتە ڕێگەی و خوای گەورە بەندەکەی فەرامۆش ناکا و خۆشی ئەوێ و خوای پەروەردگار بەردەوام لە سود و قازانجی بەندەکانیدایە و خوای پەروەردگار دژایەتی و ڕق و بێزاری لە هیچ بەندەیەکی نییە، بەڵکو بە چاوی رحمت و مهربانی و تماشایان اکا و روی خیر و خوشیان برودا اکاتوا و انسانی عقل و هوشیار و خاون بروا و ایمان او کسی اکا بگمانی باشوا ماملا اکا لگل بخشایش خواییکان لگل پیشهات خواییکان و اتا اوشتانی که روزانه دین ریگی لدروی جیهانی دیار و وابستن به جیهانی نادیار و غیبوا ئەم گومانی باش بەرێ بە هەر شتێک کە ڕوو ئەدا لە دەوروبەرەکەیە بە تایبەتی ئەو شتانەی لە دەرەوەی دەستەڵاتی ئەمن و لە دەستەڵاتی خوای پەروەردگارایە. و مرۆڤ کە گەشتە ئەو حاڵەتە و توانی ڕووی ڕێگەی خۆی بەرەو لای خوا پاک و ساق و صاف بکا، ئەو کاتە بەرامبەر بە بەندەکانی خواش گومانی باشی ئەبێ بە چاوی خراپ و گومانی خراپ و بە دڵی پیس و بە دەرونی خراپەوە تیان ناروانی و ماملیان لگل ناکا. خۆشەویستان و بەڕێزان گوێبیستانی عزیز، لە جیهانێکا کە ئێمە تێیدا ئەژین و لە ڕۆژگارێکا کە تێکەوتوین کە پڕیەتی لە ئاڵوگۆڕی جۆراوجۆر و پڕیەتی لە مەینەتی و ناخۆشی و خەم و ناڕەحەتی جێ خۆیەتی مسلمانان خاوەنی هەڵوێستە و مەوقیف و خاوەنی دیدێکی ڕوون و تێڕوانینێکی پاک بن. گوێبیستانی بەڕێز، گوێگرانی ڕادیۆی میحراب، ئێوی بەڕێز کە دائیما دڵتان لای ئەوەیە کەسێکی بۆ خوا سولحا و مامۆستایەک، کەسێک لە دۆستانی خوا باسێک بکات یا باسێک دا بمەزرێنێ، ئێوە بە دڵگوێی لێ بگرن و دڵی بدەنێ و دڵتان بە ئایەتەکانی قورئان، بە فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم، بە چیرۆکە قورئانیەکان، بە داستان و بە سەرهاتی هاوڵان و شوێنکەوتوان و پیاوچاکان ڕووناکەنەوە و ڕێگەی ژیانیان پێ بدۆزنەوە و ماندووبوونی جەستە و دەروونتان بەهۆی ئەو باس و خواسانەوە لە کۆڵ خۆتان بکەنە و ئارامش ببەخشن بە ڕۆح و جەستە و ژیان و گیانی خۆتان، جێی خۆیەتی لە بەرامبەر ئەم باسەشا هەموومان هەڵوێستەیەکمان هەبێ کە ڕۆژگارێک تێکەوتوین پڕیەتی لە کێشە و دژواری، پڕیەتی لە ئاستەنگ و لەمپەر لە ژیانی ئینسانە، پڕیەتی لە خەم و مەینەتی، لە ناخۆشی و ئێش و ژان و ئازار. لە پاڵ ئەوانەدا خۆشی هەیە، قازانج هەیە، هیوا هەیە، ئومێد هەیە، شادی هەیە. ئێمە چۆن بتوانین مامەڵە لەگەڵ ئەمانە بکەین؟ شاڵاوی خراپ خراپ هەم لە ڕێی دوژمنانی ئیسلام و دینەکەمانەوە، هەم لە ڕێی دوژمنانی خاک و نیشتیمان و نەتەوەکەمانەوە، و شاڵاوی خراپ و مەترسیداری شەیاطینی جین و ئینس بە تایبەتی دەستە و دایرەی ئیبلیس لەسەر مرۆڤایەتی بەردەوامە. ئێمە چۆن بتوانین ڕوبەڕووی هەموو ئەمانە ببینەوە و چۆن بتوانین لە بەرامبەر هەموو ئەم شاڵاوانەدا خۆڕاگر بین، ژیان و دین و دنیامان نەدۆڕێنین؟ ئەوەش بەوە ئەبێ کە ئینسان لە مامەڵەکردنی لەگەڵ خوای پەروەردگار و خالقەکەیە مامەڵەیەکی تەندروست بێ بە گومانی باشەوە بژی و بە هیوای باشەوە بژی. مرۆڤ بەردەوام ئەو پرسیارە لە مێشکە، ئەبێ سبێنێت چی ببێ، چی ڕووبدا، چی بکەم، ژیان چۆن بێ، خێر و خۆشیەکانی چۆن بێ. ئەم حاڵەتە کە ئینسان لە ناو پرسیارێکی گوم و تاریک و نادیار و ئاڵۆزایە، لەزەت و شیرینیەکەی بەهۆی گومان بردنی باشی بەخوای پەروەردگارەوە لە ناو دڵیا هەست پێ ئەکا، کە ئەزانێ کلیلی هەموو خۆشیەکان کە ئەکرێنەوە و کلیلی هەموو ناخۆشیەکان کە درگاکانی دا ئەخرێ بەدەستی ڕەب العالەمینە. بۆیەکە هیوا و ئومێد دڵی ئارام ئەکاتەوە و دەرونی ئاسوودە ئەکا و ژیانی بۆ هەتا هەتایە پڕ ئەکا لە خۆشبەختی. کەی کاتێک کە گومانی باش بەخوا ئەبا کە بەو تێڕوانینەوە ئەڕوانێ کە خوای گەورە باشە ئەهێنێتە ڕێگەم و باشەم ئەکا بەنسیب و خراپەم لێ دوور ئەخاتەوە و لە شەڕ ئەم پارێزێ و خوای گەورە قەڵغانم بۆ دروسەکە. خۆشەویستان و بەڕێزان، ئەمەش حاڵەتێکی ڕۆحی ئیمانیە. ئینسانی ئیماندار هەستی پێ ئەکا ئەویش لە ژێر سایەی لێزمەبارانی ڕەحمەتی خوای پەروەردگارە ئەو کەسە پتەو ئەبێ و هەست بە بەخشایش و بەخشندەیی خوا ئەکا لەگەڵیا و ئەو کات یەقینی ئەچەسپێ و دا ئەمەزرێ کە لە هەموو کاتێکە خوای پەروەردگار لەگەڵیەتی ما عندە اللهی خەیرون و ئەبقا، ئەوەی لای خواوەیە و خوا هەڵیگرتووە بۆ بەندەکانی باشترین و چاکترین شتێکن کە خوای گەورە ئەی بەخشێ و ئەوەی لە دەست ئینسان ئەچێ لە ژیانی دنیادا شتەکان هیچی تاسەر نییە، حەتا خۆمان تاسەر نین، باوک و دایک بە ڕەحمەت من تاسەر نین، مناڵ و خێزان و کەسوکار هیچی تاسەر نامێنێ. ماڵ و سەروەت و سامانی جوانی و لەشساغی هەموو ناز و نیعمەتەکانی دنیا هەمووی کاتین، بەڵکو وێزگەی تاقیکردنەوەن ئینسان بتوانێ لە هەر وێزگەیەک لە وێزگەکانی ئەو بەشانەی نیعمەتەکانە بتوانێ بە سەرکەوتویی پێش ئەوەی کۆتایی بێت و نیعمەتەکە تەواو ببێت و کاتی بەسەر بچێ ئەم بتوانێ مەردانە و دلێرانە و بوێرانە بە سەرکەوتویی و بە نمرەی بەرزەوە لێی دەربچێ. بۆیەکە ئینسان بە گومانی باشەوە لەگەڵ خوای خۆی مامەڵە بکا و ڕوانین و تێڕوانینی بۆ سۆز و شەفەقەت و مەعونەتی خوایی ڕوون و چەسپا و ڕاست و پەسەند بێ. ئەوە تە ئاڵا گیانە فەرمێ وەمەن یەتەقی اللاها یەجعەل لەهو مەخرەجا. ئەمە بۆ ئەو کەسانەی لە ناو پەژارەدان، لە ناو دژواریدان، لە ناو سەغڵەتیدان، لە ناو خەمان، لە ناو فیتەنان، لە ناو کێشە و گرفتان، ئەگەر هەر کەسێک بەڕاستی لە خوا بترسێت و بینی خۆی و خوا پاک بکاتەوە و ساڵح بکا، خوای گەورە لە زووترین کاتا دەروی خێری لێ ئەکاتەوە. و ئەو کەسەی کە بە جوانی مامەڵە ئەکا لەگەڵ خوا و بەڕاستی ڕێگەی خوا ئەگرێ و بە گومانی باشەوە لەگەڵ خوای خۆیا ئەژی، مژدەی لێبێ لە زووترین کاتا لە سات و ئانێکا کە ئەم هێشتاوەکو لە ئینتیزارایە و چاوەڕوانیەکەشی نازانێ کەی دێ لە پتوپڕێکە خوای گەورە دەروی خێری لێ ئەکاتەوە. و یەرزوقوهو من حەیث لا یەحتەسیب. و بۆ ئەو کەسانش لە پەژارەی دارایی و لە پەژارەی نەبوونی ناز و نیعمەتەکانان، ئەگەر بەو هەستەوە بژین خوای گەورە لە پەنا و لە ئاراستەی نادیارەوە بەخشایش و ڕزق و ڕۆزی ئەبارێنێ بەسەریانە تا دڵیان ئۆقرە بگرێ. پاشان بۆ ئەو کەسانەی لە ناو دژواری کۆسپ و لەمپەر و ناڕەحەتیەکانان کە خەریکن شانیان ئەکەوێ، ئەڵا گیانە فەرمێ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لبرامبر بار قرسكانا خما ناخوشكانا فتن آلوزكانا اواني پش بخوا ابسنو خوان ادن دس خوا خوا بس يانا كلا زوترين كاتا رزقار يان اكاتو لقل يانا يو ايان باريزي. كواتا ايما بوي بچينا خزمتي قرآن فير ابين ديدو تيروانينو رويكي رون من هبه لەگەڵ خوای خۆمانە و بە دڵ و چاوێکی ڕوونەوە مامەڵە بکەین لەگەڵ خوای خۆمانە. دائیما گومانی باش و نیەتی باش و هەستی پاک و ڕۆحی پاکمان هەبێ لەگەڵ خوای پەروەردگارە، کە ئەمەش بەڕاستی کلیلی خۆشبەختییە وكليلكي زور قرنقو بايخدارا كإنسان بو إيمانو بجي وإيماني بقاتا أوكا خواي قورة فراموشي ناكا خواي پشتي تيناكا وخواي پروردقار لهمو ورچرخانا كاني جيانا لقليتي وخير أكا بنسيبي بلام إيما ناديارکان نابینین ولا هنده لو بارانی که خوای پروردگار بخلات پیمان ادا لوانه لیتی نگین لی حالی نبین آزاری که بچوک زرری که کم دجواری گیت ریگمان بلام خوای گوره لبلاو فیتنی گوره گوره امان پارزه جاری وای کسی نینوکی که لدست ادا پنجه که برینار ابی زرری که کم اکال لجیانی دا بلام خوای گوره لبلای که گوره تر کلوانه نیوی جیانی و سالانه که جیانی پی گیروده به ای پارزه با آزار و زرر یکی کاتی و کم لزرر و زیان و خم و آزار یکی دریش خاین ای پارزه با یک خوشکو برای بررزم یو بیستانی عزیز چه جوار گرتن لگومانی باش بردن بخوای پروردگار هست یکی قولا او کسانی متمانی تواوی رها و مطلقیان هیا بر رب العالمین هستی پی اکن ایمان بوی که خوای پروردگار ببزیه برامبر بعبدکانی یعنی خوای گوره لخوم زیاتر منی خوش روی لخوم زیاتر قازانجی منی اوی لخوم زیاتر خوای گوره لخمی منایا که بم پاریزه لا زرر و زیان و مینت یکان جیان بم هستا و بجی او کات چیش ل ایمان اکی چیش لما مالا کردن لگل آیتکانی قرآنو لگل جیانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلمو جیانی پیغمبران اکی و ازانین که کاروباری ام جیان من هموی خواه گورا بر ریوی ابا که خواه پروردگار بحکمتی خواه هموشتکان آلوگور پی اکا و خواه پروردگار اوی بو ایمه نوسی و هر هموی خیره بلام ایمه هر دور روکی نابینین چون که انسان جاری وای خوای پروردگار به وی ناراحتی که و دجواری که و لخوای نزیکی کاتوا چون که گناهی اورینه و او بنده زیاتر لخوای نزیک ابیتوا و خوای ادوازیتوا لگنبون رزگاری ابی لتمومج رزگاری ابی لویلبون رزگاری ابی که توشی مینتی اک ابی توشی زرر اک ابی توشی خمی اک ابی او کات خوای بیر اکویتوا اکویت خمی قیامتی هستکاک خوای لاوازا هستکات دورو برکی وکو پیویزنین اوی که وکو پیویسته که ایما دائما خمیلی بخوین اوی لخواه نزیگ بینوا بیرمان لای قبر و قیامت من بیم پیغمبر یعنی فرمیه صلی الله علیه و سلم الله یعنی فرمو دیکی قدسی افرمیه جل جلاله انا عند ظنی عبدی بی من لگل گمانی بدکمان برام برم فلیظن بی ما شاء با بندکم چونی اوی آوا گمان بباواته چون پی خوشه و چون با قازان جی خوی ازانه و چون ازانه سودمند اوی آباو شه و گمانم پی بره منی جوا ابم لگلیا خوای گوره دوامان لی اکا بر روی اکی گش بدرونو هست اکی پاک و معمله لگل خواه دابکین تا خوای گوره زیاتر بخشایش و نعمت ببارینه بسر منا و باشتر لتنگشو تمومجو کسبکانی جیان بمان پارزه براستی اما او هیوایه یا کدلی انسان دا امزرینه و روح جستی پتو اکا و انسانی ایمان دار اگاتا او حالی که ازانه لو دیوی پردو دیواری نادیارکانو خوای گوره مهربانی و رحمتی که بی سنوری دانو بلام ایمانای بینین و نکوتو تبرچاوی بینینی ایمه و ایمه هستی پیناکی لجیهانی غیبه خوای گوره پردپوشی کردوه لو ساته ایمه زور محتاجین خوای گوره پیمن خلاتکا خوشویستانو بررزن جی خویتی ایمه مسلمان لهمو ساتکانی جیان مانا گمانی باش بردین بخوای پروردگار چون که گمانی باش بردین بخوای پروردگار ام بخشایشانی وکو برو بوم لی اچدریتو یکم دلی انسان آسوده ابید با آرامشو آرامیو اوقره گرتن و انسان با دامزراویو دور لدل راوکیو ترسو قلق اجی بخشایشی خوایی بو او کسا آرامشو آسودهی درونه خالی دوهم ایمان بهیس ابید و انسان با دور ابید
1: لوسوسه و خطوره شیطان و دل راوکه و توشی او نابه که گمانی لاواز بی بخوا که گمان لاواز بون بخوا انسان توشی درد و نخوشی رجبینی و به هوایی اکاتو او کاتا انسان مترسی اوی لسر دروس ابه خوشی تیا بریا سی همین یان بندی آقل و جیر و بخوا صلحاو بلاو نهامتی و کسپکان تی اپرینه چون که ازانه خوای گوره لپشت یا لپنای همو ناخوشی و کسپ و لمپر یکا خیر یکی زوری حشار داوا ایوه بسر اوشتا تی پرین تاوکو بگین بو خیره و قدری خیره که بزانین خالی چوارم درگای رزق و روزی و رزگاری و هیوامان لی اکریتاوا چون که گمانی باش بردن بخوا خیر یکی باشی لبردمایا خالی پینجم انسانی ایماندار فیری دا مزراوی ابه لوکو راهنان یک تی دا رام دید تی دا بهیس ابه تی دا هیواکانی اچس بی و او کس حالی ابه کاروباری امگردون هموی بحکمت رب العالمین آیا و همو حکمت یک خوای گوره من حتی گوره گوره لبخشایش لپناده شاردوتوا نشانه و دیاردکانی گمان بردنی باش لجیانی ایمانداره که ایماندار خوی هستی پی اکا اوتانی هست با آرامش اکا ولا کاتو حالتا نا هموارو دجوارکانا زیادتر بیری بلای خواویا دزنویش اگری نویش اکا ذکری خوا اکا قرآن خوینه سیر اکا خوای گوره پتوی اکا و او کاتا ازانه که خوای گوره ام بنده فراموش نکردوا پشتی تیه نکردو خوای گوره لیه من بی آگانی نعوذو بالله خالی دو هم رازی بونی او انسانه بوی که خوای پروردگار دیهنه تر ریگی و در نبرینی نارزایو دار رحتیو ناشکریو بیزاریو پشت نشکانو بلکو پتوبونو زیاتر پارانو و زیاتر هیوابون بخوای پروردگار چون که لبردم همو نارحتی که خیر یکی زور هیا زور دعا کردن پش بستن بخوای پروردگار که انسان والی اکا یارمتی و بعونتو معیتی خوای پروردگار یارمتی و کومکی و پشتیوانی خوا لگل یا بردوام ابید خالی چوارمینیان گشبینی دائم و درکوتنو لرشبینی و ناامیدی خالی پینجمینیان انسانی ایماندار چیش لیمان ابینه چیش لگمانی باش ابینت او کات دلی پر ابی لیقین که دل پربو لیقین ایتر ام دنیای للای انسان وکو ویزگه یکی کاتی وایا کتی دا هناسا و پشو یک اداتو تی اپرینه زور خمیلی نخوا آسوار و شوینوار و برو بو مکانی گمانی باش بردن لجیانی انسانی مسلمانا انسان اگات خوشبختی و آسودهی بو مسوگر ابی و لگل بارو زروفکانا نگوره بلکو دامزراو ابی دو همینیان حزب آرامی درون اکا حزب دل وقری اکا دل راوکی نامینه ایمانی بهیس ابی و ازانه خوای پروردگار حب چاوی دل کومکی خوای پروردگار ابینه خالیسی هم رزگار بون لدل راوکی لکعابتو ناامیدیو رجبینیو تشاؤم و هر وها دور اکویتو پارزراو ابی لوی که گمانی خراب بری بخوا که درگای بدبختی لانسان اکاتو گمانی خراب بردن خالی چوارمینیان چیش بینین لخوا پرستی اکان تو ذکر اکی چیشی لی ابینی نویش اکی چیشی لی ابینی قرآن خوینی چیشی لی ابینی سردانی نخوش اکی چیشی لی ابینی کومکی و هاوکاری ندارک اکی حرش کاری که عبادت اکی چیشی لی ابینی یعنی پی خوش حالی یارمتی کسی که دی بونمونه اروی بو رگا سیرکی کسی تو سیاره و پی ایشی زور ضروری نیه ورده بیتا و پکی کوتوا راوستا و سیرکی چاوری اوی کسی لای لیکاتو تو دا ابزی اوی پید بکری بو یکی اوشی پید نکری هندی قصه خیری بو که دوایی که اروی و خی سپاس بو خواه ام کارم کرد یارمتی ام برایم دا یارمتی ام خوشکم دا یعنی لدوای روش نکت چیش ابینی لو کارد و هست اکی لخواه نزیک بویته تو هست اکی علی سپاس با تو خواه من ام کارم کرد یارمتی ام کسم دا بدمی ام کسو بوم سردانی ام نخوشم کرد ام بردم یا بر ریکه ار روی شتیکی خراب ابینی لسر جاده که شتیکی پیس ابینی بردی که بزماری که تلی که قاقزی که شتیکه ناحزه لسر ریگه که لسیاره شایلا ادیت لاو بیدنگو لفرستي كلاي ابي يابا بيا دروي الروي لاي ابي دواي او علي سفاز بوخ وحمد وسنا بو تو خويا مش بو بنوسي يعني الدواب قبل خويا امام بو بنوسا اما بخره سنامي اعمال اما بخره من امنا الرحت يم لا بردول الريغي مسلمانانا لبر خاطري تو توش نار رحت يكان الريغم لبر دم لا بر حسب نزيكي خواكي باشان انسان ابينت همو او نار رحت يعني للريغابون منتوروي بريكا برديك بيني سيري عرزك كي بزمار يك برغوي يك تل يك شتك اي بيني من الرحت دا انويته واوستيد لا ابي بلام لو ديوي اما وهواي غروتي اكا لو عنيك كسر لو بر ولا دوره وبد بينه تو تشاو لوني علي اخوا فاداش تبات وربي خير ابن سي رحمه الله باوكو دايك يا اشي بدم كسك ويا اشي شتك خير اكي تو خد جوتي وني اغاو تي وني بلا دورو بر لا دورو نزيك خلق دعاء خير ابو اكاد خلق بچاكا باسد اكا خلق رحمت بوي خوتو باوكو دايكت اكا ايا نازاني امانه هموي برو بومي گمان بردني باشا بخواي پروردگار ايما بو اوي بگين امويز گجوانا ام باخا باشا بدس بينين ام كان زاو گنجين امان دسكوية چي بكين بچر ريكا بروين يا كمينيان بچين خزمت ناوكاني خواي پروردگار بتايبتي او ناواني كا دلي انسان او ادا الرحمن الرحيم اللطيف الكريم الغفور الحكيم الوهاب وباقي ناو صفتكاني خواي پروردگار امانه لقل ناوكاني خواي پروردگارا بجين بچين خزمت قرآن بچين خزمت او باسو خواساني كخواي پروردگار لباري بهشت وكردوتي لباري لبردني خواي وكردوتي او كاتتو هز اكويت جستتو وزا اكويت روحتو لشت سوك بيت شستو چالاك ابي مرد جوامير ودلير وبيوير ابي بأساني رغي برولاي خوا ابريت دو همينيان چون خزمت شيروكو بسرهاتي پیغمبرانو پیاوچاکان دوستاني خواي پروردگار اواني توبكار بونو توبكاران برو رجيان نامکانيان بيخوين رو جويله بگرام كاتيق ماموستايكي برز خوشكيكي برز برايكي برز چيروكي یک یک لە پێغەمبەران، یک یک لە پیاوچاکان، یک یک لە تەوبەکاران، یک یک لەو کەسانەی کە لە ژیانی دنیادا خوا دەروی خێری لێ کردووە چیرۆک و بەسەر هاتەکەیمان بۆ ئەگێڕێتەوە گوێی لێ بگرین ئەوە هۆکار و پاڵنەرێکە کە ئێمە ئەگەێنێ بەوەی گومانی باش بەرین بەخوا و بە جوانی مامەڵە بکەین لەگەڵ خوای خۆمانە لەگەڵ نیعمەتەکانیان لەگەڵ پێشهات و ڕووداوەکانە خاڵی سێهەمینیان زۆر یادی خواکردن و دل آرام کردن و دل اقرا پیگرتن و دل آودان کردن و به ذکری خواهی پروردگار خالی چوارمین یعن تسلیم بون و راضی بون به بشی خواهی پروردگار بوشتانی که خواهی گوره ایهنه تر ریگه من و متمانه من بوه بیا هر چیگ لم گردونه رو ادا بی فرمانی خواه رو ندا و خواهی گوره آگای تیویا و اوانش لجیانی ایم دا رو ادا هیچی به حکمت نیو خیره کی زور لو دیو شارا و تو خالی پنجمینیان تیکوشان لگل درونی خومانا پالفت کردنی درون مجاهده نفس و درونی خومان بوی لوسوسه لبیرو اندیشه خراب لگمانی خراب بردن لتیروانینی ناباش با مردن من با جیان من با خوای خومان با فرشتکان امانه من نبید بلکو مجاهده بکین وسوسه و دلراوکی و ناامیدی و بیهیوایی و کمالی و برگرانی لخومان دور خینوا به هوا و بجین خالی ششم و کوتایی انسان هز بکات که همو درنگ کوتنی دعا و پارانویک و درنگ جواب دانویکی خواهی پروردگار لأوشتانی که ایما ایلین و ایکین خیره که زور لو دیو شارا و توا هندی خیر هی خواهی گوره حالی گتو بو زمانی که زور محتاجین هندی چاکه هی خواهی گوره حالی گتو بو قبر و قیامت من هندی که لدنیا دا لویزگه که خواهی پروردگار امان داتی و پیمان خلاته که زیاتر لپیشتر ایم او کاته محتاجینی و هرگیز بیرمان لیه نکرد بیتو لو خیر زوری که خواهیه نتر ریگه من بویه لکوتاییه با لجیان مانا لویزگکانی جیان مانا لشو روش مانا لرهندکانی تمن مانا همیشه و هر دنگومانی باش برین بخوا دیدو تی روانی نکان من برامبر بر رب العالمین ساقو پاکو چاکو جوانو شیاو بیا تا خوای پروردگار خیر و خوشی دنیا و قیامت بهینه تر ریغه منو پی من خلات که لنا خوشی و نهامتی خانی دنیا و قیامت بدور و سلامت من که لكوتايا داواقين لخوا خواي قورا دولو درمان بنوري إيمان رازا وكا عاقبة خير مانكا إصلاح حال مانكا لباو كودايك مان خوش بيه لمردوكان مان خوش بيه رحم با خومانو خاو خيزانو منالكان مان بكا پاريز راو مانكا لفتنو بلاو نهامتي أمروشغارا دولو درونو جيان مان بغماني باش رازينيتو دولمتكا خواي قورا پاداشتي ماموستاكان مان بداتوا پاداشتي همو او كسانا بداتوا كا لروي مادي ومعنوي ولا فشتي ام كنالانا وبتايبت كنالي محلابا وان وخواي قورا پاداشتي همو او براو خشكانا بداتوا كهل سورينرو بريو برو خزمت گزاري ام كنالانا نو كاريان تيا اكن خواي قورا يارمتيان بدا رحمت برجي بسريانا خواي قورا رحمتي خواي برجي بسر ايوا ولاتو نشتيمان وملتا كمان بخير وخوشيو آرامشو آرامي وآسودي دولمنكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دوێنێ نینی مام بەزێتەوە سێکێکتان بۆکەم بەیانین ڕۆژەستیەکانە سیانزە و چواردە و پانزا دایکان باوکان براکانم کوڕ و کچەکانم ئەم سێ ڕۆژە ئەجر مانگێکی هەیە واتە ئەوە قسەی مام بەزێت نییە ئەوە فەرموودی پێغەمەر عەلیه سەڵاتە خێنی ڕۆژی بەدە ڕۆژە
1: بەڵێ بەڵێ
0: مامۆستا گیان پرسیارم یەکەم مام بەزێت تینیت نابێ وتم سوێنم پێ مەخۆن ئەو فکرم ناکەفێ بەڵام پێنج دەقەی بمێنێ سوبحان الله لە ناو مزگەوتەکان دانشتوە ئەو کاتە فکری ئاوەکە ئەتەم
1: ئەو کاتە یاڕەبی خوا موفەقەکە
0: ئەیتێک برسێتم تینێتی لای من نییە ئەوە فەزڵی خوایە ئەوە خۆ هیچ فەزڵ ئەوە مام بەزێت چیە مام بەزێت ئەختیارێکی بە تەمەنە و داواکارم ئەو داوایەکەم و دوعای خێر بوو هەمووتانەکەم و بۆ بیسەران مام بەزێت چاوتان ماسەکە دەستتان ماسەکە سەلام عەلەیکم
1: وعەلەیکم السەلام ورەحمەتوڵڵا خوازای بەخێر باتەوە موفەق بی یاڕەبی خوازاد باتەوە خوا لەگەڵ بێت بەڕێزان و خۆشەویستان بینەوە خزمەتتان لەسەر ئەمەی کەسێک کە تووشی خەمۆکی ئەبێ کەسێک کە دەرونی تووشی ناڕەحەتیەک و ناخۆشیەک ئەبێ پێویستمان بەوەیە تەوەکلمان بێ بەخوای گەورە و ڕێکاری زیکر و یادەکانی خوای گەوری بۆ بەکاربێنین بەڵام لەگەڵ ئەوەیشا پێویستە سەردانی پزیشکی پسپۆری چاک بکات بۆ ئەوەی چارەسەری نەخۆشیەکەی بکات بەڵێ ذکرەکان ئیشاڵا زەمانەی ئەوە ئەکات کە و بیکنەوە لە ئاەتەکانی قورآن و بیکنەوە لە دنیا کە چکورتە و تەمەنێکە بەجێیڵێ ئەمە شتێکی چاکە بەڵام کابرا کە غاڵب بوو بە سەریا خەمۆکیەکە و نەخۆشیە دەرونیەکە پێویستی بە عیلاجی دیکایە خۆی گەورەش فەهم و نەخۆشەکانمان بدە ناوبڕێکی کورت و دەگەڕێنەوە خزمەتتان ئینشاءەڵا و تەعالا
2: بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرا پێشکەشتان دەکرێت بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە سێشەممە پێنجشەممان دەبێت کاتژمێر 10:30 سەر لە بەیانی لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن
1: بەڕێزان و خۆشەویستان دەگەڕێنەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەکەوان ئەلبەتە معاناتی خەڵق زۆرە کاتێک کە باسی وجدانەکەی کرد باسی حکومەتی کرد باسی یاسا و ڕێسار کرد خەڵک ئەونە پڕ و بێتاقەتە لە بەڕێکردنی وڵاتی ئێمە لەم گرانیە لە هەموو شتێک گرانیە پرشنگی شەڕە و چواردەوری گرتووینتە بێ متمانەیەک دروستبووە لە نێوان دە حکومەت و کاربەڕێکردنی وڵات و لەگەڵ میلەتەکە واتە ئەگەر دەوڵەت لە هەر بەنامەیەکی ڕسمی هەر شتێک بڵێ ئەگەر واژ بێ خەڵکی وایلیاتوە نەگوێی بۆ بگرێ و نە قەناعەتی بە پێی هەبێ بەڵام ئەمە کەوای کردووە لە لایەکی تریشەوە حیزب و دەسەڵاتداران و بەرپرسەکان نی وڵاتی خۆمان لە پێش چاون دیارن کە لە چ ژیانێکی ڕەفاهیەت و خۆشیە ئەژین و خەڵکانێک کە لە کەم و زۆر ئاگای لەیان هەبێت ئەمەش وەها کردووە کە متمانە بە دەسەڵاتدار نەمێنێتەوە بەڵام ئێمە مەبەسی ئەم بەرنامەمان لەسەر پەروەردەکردنی تاکیکی موسڵمانە ئەی تاکی موسڵمان ئەی برا ئەی خوشک واز بێنین با لە شتە گەورەکان لە شتە بچووکانە بێ هەنگاو بنین چونکە ئیسلاحی خۆمان کەین ئیسلاحی بچووکە ئیسلاحی گەورەشمان پێیەکرێت خۆمان ئیسلاح نەکەین و خۆمان چاکسازی لە خۆمانە نەکەین چاکسازی لە دەورەمان ناکرێت بس قمص بسمان كاتك علين زمين وجدان ما بسمان لا خو مانا لا كيش خيزاني كان مانا لا قل دراو سيما لا قل خزمان لا قل برامان لا قل كرينو فروشتنو ما ملكنا كان مان بيوس بويا كشتيك لناختها بيا شتيكي زيندو كأيوش بي علين وجدان وجداني زيندو كامية اويا كاتك بتو كالايك اكري يا اي فروشيت یا کە لەگەڵ کەسێکە مامەڵەیەک ئەکەیت ئاگال لێی هەبێ کە ئەویش ماڵ و منداڵی هەیە ئاگال لێی هەبێ کە ئەویش پێویستی هەیە و وجدانە وابێتانێت چ خێرێک بۆ خۆت پێخۆشە بۆ ئەویشە پێخۆش بێ پیت خوش تو قازانج کی کشتکی و ها پی فروش اوش قازانجی که لدز بگه وجدانی زیندو او وجدانه یا که تا اچید شتیگه کری لکسیک ببی اوی تو هیچ باسکی همو عیب و عاری او شتت پیال فلان کز ام شتیگه من به تو افروشم ام وسیله یا هر شتیگه پیت افروشم او عیبی هی که من پیم زانی و بعد وعی گلیم لینکی اما زور جوانه کاتی کپی افروشی و ازانی او پیویسی پیتی تو قازانجی که لیه کردوه لو پیش ممنون بوی خلق با قازانجی که کم بیبا ایسه قازانجی که باشی پیاوید دیت پیل پلی پیل ده مگرم مادام یکم ایشی پیتی با زور تریب خمسه اما وجدانه بزین وکی و اما وجدانه مرد وکی با قطر پیویسی خود قازانجی خیده سه یعنی تو ازانی کسا که پیویسی با مالکتیت گرانتری اکی مسئله که باس کراواله لما ماله وکو جولکک ماله ماله بکه البته اما خود اسلام دیجی همو جولکه نیه و صحیحانی دیایه ماله ماله اگرنوالان جولکه کان کاتی خویلم سلیمانیه معامله هن کدوه لگل کسی کام وستاو اتیم قصه آیا جاریک بوبه یا چند جاریک بوبه یا اصلیشی نبوبید اما بدواشون بو اناکین اله دو کزمون شکریان فروشتوه ام سیرکا لروشکا دو یک دو فرده شکری فروشتوه ام ایتر شکرکیر ماوتو دوائی لی پرسیوه باش فلان کس تو با اونه دراو سجوله ککی تو با ام شکرک خیره فروشتی براکم من با قازانجی که کمی فروشم هر تنها خیری گونیه که بمینه تو با ام کمی فروشم بس من و معاملکشم زودتر روه بلام تو گران خصوه تسر سعرک گران کو کس لطوی نکره ایم وجدان من لسر اعمه یا مثلا در رواهی کچه کو کره که هاو سر گیریان کرو باز لوجدان اکی که تا که کشه کیان ابه تو نابه بچاک و بخرا پر پشتی کچه که بگری یا کره که بگری ابه و زمیره که ببه بزانه که امیش حالایی که حالاکه امیش ورگره حالاکه امیش ورگره انجا چاره سریب که وجدانی زیندو زمیری زیندو اویه شیل رابید لگل ایمانه اگه اگر لگل ایمانه نشیل رابید او جاری وای وجدانه کن امره و شون عرف و عادتی که عندانی برس فرمو
3: سیان سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
3: جناب تر رزدار خوزت امد و برنامه که تندستان خوش و سیان پای گره جزا خیلی هم لعبت و
1: امین
3: اسمی بارزم با جناب و با کرمندن و بیشتر برزکن ما سلام
1: سنگن بارك الله
3: خوي غره همولايك لبلا مصيبه بدور بيت ان شاء الله خوي غره همولايك عاقبه خير كان ان شاء الله
1: امين امين
3: وزعما مو فاجند خوش بتوركو جناب باسي وجدان كل ما عملوا لزورشتا يا مشتي كثير معني كبراتي لكم الجايه ماما زور زور في حسابون من الزواج
1: بله
3: كاتي كريكا تشيت بتسال افريدك كان مثلا اي بي خوازت دوای عیبی که مثلا ما فتن خوشی که پینالن آیا مالی باو که یخز مکسکر پینالن دوایی گوازده تو دوایی که اچه تا مالی خویو ام پیاو بایدرک ام خورا بایدرک بید که ام جنه نخوشه که هنویتی لی جیابی تو مانسا آیا او آفرتا ماره ای اکیوه دیم نمانسا گیم چون که لیره وکو تجبین افتجم عملکا بطالبه تو چون که ام عیبی ام پینو تو بام خورا آیا ام آفرت ام آفرت ما انصاید ماری کی اکید یمن ما انصاییم خوازم را گر بازی کی لسات کی خوازدم
1: ات بسات شاور کنم دست خوش ببارم
3: شاور کنم نه لمان سیگن عجیب من فرند
1: خوازد مات وافکه خوازد توش مات خوازدی که عنان باتو الهندی جد مشلی را وجدانی کی زیندو دور بینه مثلا کسی دعای کشکت که یا چی تکرکت یا چی بیت دعای کسی پرسیاره که آیا هیچ عیبی که تو خود ازانی ام کره مثلا نخوشی که درونیه عملیات یک کراوه ازانی مثلا یک شکه همان شوه ازانی نخوشی که هیه یا عملیات یک کراوه پی الام که که با آگا دار بی ام کچه من حالتی که اوی هیه مثلا ام عملیات کراوه ام نخوشی هیه چاره سرش من بورگو تو اتوید آوال اگل یا مامالا جوانی بروی باشه بلان تو الی نوالا هیچ عیبی که پاشان در اکوی آیا اما لیرا که در کود حکم شرعی که چونه عیب و عاری بچوک همو انسانه هیتی او شتیگ نیه کابلین والا که که من پیموتوه او شتبینه لبیری چوه لبیر چون شتیگی بچوکه اما عيب عاري بچوك همو انسانيه ابي بقرين بو عرف اگر عرفو تندروسي امي بعيبك زاني لم انسانه كنتواني محعش معاشري لقلابكات اما في اوتري فسخي نكاحك جا اما فسخي نكاح مثلا بو نمونه بيابيك افرتك اخوازي بلام سير اكا اما افرته نخوشيه تيكچوني درونيه ام نخوشي دروني چارسرينيه کارمر فرم با پیوندی که ورگی دو عشی نشه. بله فرم. سر چاو کارمر یان سر چاو کانم.
4: بله.
1: بله.
4: پسیاری.
1: فرمو.
4: ماموس اجان تو اتیش تیغ کریبونم نم تلفزون کری باش فرق داره. کابا فاری خاطر سر گناه بر بیان نم ماموس. یان سعی کری لب معرض. اگه باید دفتر به دفتر کودیسی سرخ آگو دعبار بی
1: میست که کسر آخه با قرض یاتی آر به حاضر که ای خات سری
4: اتفاق میخ بله بله سر اگه باید دفتر که او دفتر کودیسی لاست است با که
1: حس
4: ای او دلابار دو فارغ بیار
1: من دعبار بیان بارک الله دست کار خوی ولام تدینو انشالله بارک الله وظابت وظابت و خواف که خواهد لگمیت خواف که عیب کن افرادت چه افراد چه پیاده دو جوره اگر نتوانی حسن معاشری لقلب که و تقریری طبیه به ام انسانه توشی نخوشی کی قرض بوده و نتوانی پیوندی جنوب داده و منمون رحمی در هاتو بکسه منمون افرادت مجال نده که حسجی لقلب پیاده که یا ام پیاده اندامی تناسلی کی نیه نتواند ام افرادت بدز بگری و معاشره سجعی لقلب کرد. ام عیبانه اگر لکاتی عقد کابد یشتنی گواس بیته و سجعی لقلب کرد بیه، ام پیوته فسخ فسخی نکاح که آبیته و با عیبانه و آوکا لوکاته هجماریی نکوید، جمافیکی نکوید، چونکه اوی مطلب و لسجعی کنکانه هت ود دی. بلام دیگریمان کسی کافرتی کی ناو سجعیشی لقلب کرد و و ایجعی بیکینا بلام درکوت ام کسا پاش باوی که درکو نخوشی که درونی قرسی هیا نخوشی درونی که وایا نتوانی پیاوکی لگلیا بشی بکل که اونای منال بخیو که واتا گشتو تا درجه که نتواوی تاو ولوانی با درمان بشتیک مدت را جیلا بی نخوش که بلام دوائی درکوتو بلیکی احمد فرمو
5: سلام علیک
1: علیک و السلام و رحمت الله
5: نشما وصايبرين
1: بارك الله
5: يا اخوة سلام ما وصابير زحمت اما دايك مع زرحمت هو
1: بله
5: بري عالتونو بارو برشتي لدوا بجيما وخشكيكم لقال يا ابو علي عالتونا كان ياو بامن اشتكاني كاش علي دستي عليمين اما قول احبارنا بين اقصانا كينو هيجنا لي
1: الشاهدي هيك عالتونا كان ياو ابو
5: والله
1: قد نوصلنا بيدي واو خشكا اخرنا يا شاهدي يا نسراوي قبيها بيت او ابو دعي والله تدمو والله تدمو ان شاء الله
5: باشا
1: ما مصيبه بس جاوت من اگر حالتك وابو لدواي قواسنا وابو اللي جاء بيته وماريكي اداته شكا ماريكي بهوي اويك ام افرت لقوناغي كتشيتي وابو بجن وماريكي اكويت بلام ما في جابونا وقشي بو هيا لسالي باهنده ما في تنه وكاتا اقريتو بو دادگا يا بو لجنه فتوا برياري لسال جوري نخوشيكي و جوري چايا چارسر بي نخوشيكي يعني اگه چارسر بي ابي چاوركا چارسر بي اگه چارسر نبي بلاي بو ما في خويتي كلي جابيتوا اگر پیش گواسنا وكا بي او هج ما في كينا كبي بلام دوائي گواسنا وكي بي واتا دوائي اوي سرجي لقل كدوو پياوكي توانيوتي افرتك بدز بگريت او كاتا ما في افرتك لوا ادريت ك لقوناغي كشيتي و تشوت قناتي جنيتي و كشيتي كي نماوا ام شريعه الاسلام حق ماريكي بودي دياري اكات ماريكي بي ادات و بلام او ما في شي هنا كات ك بويه

0: خۆمان پەروەردەك دەبێت لەسەر عیبادەتێک کە بۆ دنیامان بێ نەک بۆ قیامەتمان. عیبادەت خواناسی نوێژکردن زیکری خوا ترسان لە خوا ترسان لە قیامەت خۆپاراستن لە گوناه ئەمانە هەمووی بۆ ئیسلاحی کاروباری دنیامانە. پێغەمبەران عەلە نەبینا سەلات و سەلام هەمیان هاتوون بۆ ئیسلاحی دنیا. قیامەت ئیسلاحی ناوێ، قیامەت پاداشی چاکەکان وەرەگرین. هەوڵ بدەین زۆرترین پاداش وەرگرین، ئیمانێکی وامان تیا دروست بێ، وجدانەکەمان زاڵ بێ بەسەر وجدانمانە، بەسەر زەمیرمانە، نەیەڵین مافی خەڵک بێ بەلامانە. مافی ئێمە بچێ بەلای خەڵکیە، بەس ماڵ مافی خەڵکی نەچێت. نمونەیەکتان بۆی گێڕمەوە، وازانم جارێکی تری شەل لە بەرنامەکانی ترا بۆ دیارە کاکەیەک ئەناسمن بۆ واقعیە، برادەرێکە سەوزە فرۆش. ڕۆژێکیان خۆم بۆ خۆم سەوزم لێ کڕی، وتی مامەساچۆ سەوزەکە بکێشە، ئەو میوەشتەکە بیکێشە و برد کێشام و بردم، دوایی لە دەستی وەرگرتم. وتم بۆوتی ئێمە بیکێشم، وتم بۆوتی ئەزانم مامەسا تۆ کە کێشاوتە ڕێک کێشاوتە، بەڵام با من مامەسا با پێ بڵێن بەخوا من ئەوەتەی کە ئەم سەوزە فرۆشیەکەم ها سەیری کە وجدانی زیند و ئاوای وتی ئەم سەوزە فرۆشیەکەم هەموو کاتێک تای ترازووەکە بە قورس ئەیم بە خەڵک، ئەڵێم با هی من چێ بەلای خەڵکە، هی خەڵکی بەلای منانێ، نەوەک ترازووەکە غەڵەتی کردوێ، نەوەکو کیرۆکە باش نەیخوێنێتۆ، نەوەکو تەوازونێکی تەوازن با تو خوا کەمێکی من بچێ بەلای خەڵکە، نەکی خەڵکی بەلای منە. یعنی ئەمەیە وجدان، ئەمەیە وجدانی زیندوو، ئەمەیە کەسانی زیندوو کە هەبێ لە وجدانێکی خۆی ئەمە لێرایە. یا کەسێک کە ئەچی بۆ لای ئەڵێ فڵان کەس ئەم شتە تازەیە یا کۆنە، ئەڵێ وەڵا براکەم ئەوی دوێنێکێ، ئەوە می پێرەکەی، ئەی زۆر جوانە، بەڵام ئەی ئەگەر تێکەڵی کرد میوەکەی دوێنێ و لەگەڵ میوەکەی ئەمڕۆ تێکەڵی کرد بەسەر یەکەوە هەمووی بە یەکەوە فرۆش، ئەبێ بە خەڵک بڵێ ئەم میوەم تێکەڵ کردووە، هی ئەمڕۆشی تیاوی دوێنیشی تیایە با بزانی، ئەبێ ئاوە ڕۆن بێ ئەم مادەیت پێفرۆ وجدانەکە ئەوە یەک لەوانەیە کەسەکە بەرامبەرەکە نەزانی. یا کاتێک کە شتێک بە یەکێک ئەفرۆشی ئەزانی ئەم کەسە لەم شتە نازانێت کە لێی نازانێ، بۆ نمونە کەسێتە بازار ئۆتۆمبیلە کڕێت یا ئەچێ مەکینەیەک ئەکڕێت یا شتێک ئەکڕێت، بەڵام ئەم ئیختیساسی ئەوە نیەت، نایزانێ وەکو چی وەکو کوێر وایە وەکو نابینا وایە. ئەبێ پێی بڵێ کاکە وجدانی زینوو ئەوەیە، کاکە من خو نابم بە وەکیلی تۆ، چونکە من وەکیلی خۆمم، وەکیلی تۆش نابم، چونکە نابێ ئینسان وەکیلی تەرەفەین بێ. کەواتانێ برا عەزیزەکەم، چۆ کەسێک بێنە لەم شتە بزانێ ئینجا پێتە فرۆش، هاچەند جوانە چه پەلەیەکدا برات بر جوانەکەم، تۆ لەم ئیشەی من نازانێ نەوەڵا لێی نازانم، خۆت وجدانی خۆت نابێ. لەم کاتە ئەم وجدانی ڕاستەقینەی ئیمانی ئەوەیە پێی بڵێ کاکەم وجدانی من جیایە، من بایعم، من فرۆشیارم، ئەیک ئەفرۆشم، قازانجم ئەوێت، تۆش کڕیاری خەرزانترت ئەوێ، کەواتانێت تۆ کە لێی نازانی چۆ یەکێ بێنێ کە لێی بزانێ باشتەکە بۆ بکڕێ. ئەمە وجدانە زیندووەکەیە، شتەکان جوان کا ڕوونی کاتەوە پاکی کات ئەنجا بەکاری بێنێ. خۆی گەورە ڕەحمان پێ بکا، ئیمانێکی وامان باتێ لە خوای گەورە زیاتر بترسین، لە محاسەبەی زیاتر بترسین، و مامەڵە و هەڵسوکەوتی ڕۆژانی خۆمان هەڵێنجرابێت بە ئیمان و بە ترسی خوا و بە محاسەبەی خوایی، و هەوڵ بدەین وجدانێکی زیندوومان ببێ، زەمیرێکی زیندوومان ببێ، قازانجی دنیا قیامەتی لێ بکەین. تا بەرنامەیەکی تر بە خوای گەورەتان ئەسپێرم، و السلام علیکم و ڕەحمەت اللهی و بەرەکاتوه.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

0: بکات لە بەرەوە چی تێریەکەت تو تێریکە عافیتی بیا خو خوش تو
1: مادی معنوی
0: بلام هراسته شیکم
1: هراسته گله
0: توجیه تیریکا توجیه ک تیریکا تربیه ک تیریکا آراسته ک تیریکا فیریکا تو امانه ناکید مشروعی پرورده براسی زور مشروعی کی ورده مشروعی ورده با کدایی که امرو یعنی هر علی چی علی اگر کجی نوی حریق چی کرد حتی اگر بر نبیت مالکی تا کرهی نی قومینه کچکی نی قومینه باشه نصیحت نیه جا تلفون بو تو وکات ما مسا انور ما مسا سیروان او کرم ناخوینه تو سعی ناکم ام کرم فیر بو لگل مجموعه یک دول رو جنابتان جو بیستان خلکی شلاتی و هرچی و پرچی اروات شو نازم بو کیو اروات او بو نو ام کرم لمالو نان ناخواد رو با کانی باب و لفکانی او ام کرم او که کده ووت من زوفریان کون کاتیک تو اگر بر بوده مالکت اینجا داوای حریق کیت. یه ولی من حریق منیم. منش خواهم تو از آم بیام با معلوم نالی خوب. ورمونه. لبر او زور گرینگ فراسی. چیپ کن. اویکا ام خم سر دیم آن نبیت. ام بیا باکی آن نبیت. بزاین که ام مسئولیت. بزاین که ام پروژه که پروسه کی زور حساسه. زیاد روی لم مسئله بکاری هنانی خوش گذرانیش. امیش دیسانو منال کارمانی سقط کردو. همو جمعه ببروه سیران که همو پین شمه لید یک سر یالا ببروین خواه خیزان بو کیو بو گوشت خواردنوش ای تو پلنگ بخیوکی تو شیر بخیوکی رحمتی خواله تو لعجو بیسانیش بی تو شیر و پلنگ بخیوکی تو کی امن منال برورده کردنم دو روژی ایت یا بس با اوی تیری کهیت با اوی خوش و صفا و اوشتانه دست که امانه بس آمده نیت نیو سعاد دانیشی لگل یا قصه دلی خوتی باب کیت. که تک گنج بود و لوم مرحله بود بیرد لچیه کرده و با ایش تو از راچ لکه بله والله خور راسه ایش با مرحله من آراش تو او حالانه که کرده ما و چوش چایکم کرده تو ایرادم چون بو نفسیتم چون بو لو که تا که نصیحتی کردم چی بو با درس بوم اما انا زور گرنگه براسی چی بکن یعنی خوند موی با بکره سر لنوید اینجا من علاکان من براسی استن نخوند و اونه که ابینن سیره کن یعنی اگر امش مستقبلی جلبونه رز حرمت من هی منال جلبیت اونا پیک کنه ای پیک کنه هر یوتیوب و سیر یکاتو امشتانو کمالک
1: اکبری
0: ایت براسی کمالک پوچگرایی وشتی ساده و سایل کانو امشتانه با تو زب خوان روبرت شویانو شویک مرو لگل خالو زاو پور زاو آموزا کان با دومینو با کافی و با نازم چی امشتانه با پیری منو تو قاوشی هن نخورد و زور اعتیادیش با شرف مندانه و زور بر ریز و بشکو روشتن من رو با قاو خواردن من رو ایشی خوی لگل وانا لگل منا لکن تابی خوی مالو شایوک بله او بخاطری ایو نارم لبر ایو نارم لبر او زور گرنگ براسی زور گرنگ که انسان چی بکات امشتانه بخاطری او اما بخاطری او اما با او با اویش خاطری تو بگره لشتی کنس بای دوست بای لبر زور گرنگ براسی چی بکین اما ترس ما نبید لأوكو اوهي كيست السلاحي استغلت لديسبلينو لقرانكاريو لأوشتانا ترس ما لو نبید يست زور باوكو دايك يكسر تايلية كباسي اوهكيت رأوتو دانيشي لقل يعنا دارشي صراحة شفافية بيان بلي اوه كچمتون قورو بويت ابو نوع هشتك هي عزيته با هشتك هي وما نكرد بيتو حسب كي بيكين مثلا رول جان تو رفیقه کانه بینی خو من به بسی چیه کن زیادر احتمامیان به چیه اوان تو چیان براسه که تو یا چیان لفیره بیت یا چی الو بابتانه اما زور گرنگه براسی ام کچه هر دو جملهش به درکینیت لدل یا نامینیت تنفیزیه کهیت اینجا دوی براسی ام جلسی صراحته لگل ام شوخانه ام گنجانه زور گرنگه براسی بعد در وقصی بو نکن تو قصی باب کیت بان رو عبشتی تبریکاتو تو او فراغی باب کیتو لبر و تیکل کردنی مثلا اوی که ازادیم آوائی و منش گوربوم و منش آوائی اوشتانه کلا فلم و اوشتانه و بیستویتی تیکل کردنی اما بحیا و حرمت و حشمت و شخصیت پاریزی و اوشتانه لیا زور بر لکوتن دروسه بید مثلا الله چی اله من آزادم ای اخر رو لکن آزادیت خب من هیچ آزادی که تو مزود نکردو بلام تو اگاد لخود بی ازادی تو قرنکه بسری خوش تو بسر خیزانه کشتم نه بی او ازادیه ابی سنوری هبید بونم پێویستە ئەڕۆی لەگەڵ ڕەفیقەکانتا بە ماتۆڕ ئەڕۆیت و دوای دوو ساعەت سێ ساعەت دێیتەوە بۆ کوێ ڕۆشتیت؟ چ شتێک فێر بووی؟ چ شتێکت خستە سەر مڵۆی خەرمانەکانی ژیانت؟ چ شتێک مەسەلەن ئاوا بۆنەوە؟ چی شتێک لێی پەشیمانیت ئێستا ئەتەوێت بیسڕێتەوە دیلێتی کەی؟ ئەوە زۆر گرنگە بەڕاستی باوکو دایک ئەو لێپرسینەوە هەبێ. مناڵم سی خوڕی بکە بەسەریانەوە، ناڵم جاسووسی بکە بەسەریانەوە، بەڵام لێپرسینەوە و متابەعە و چاودێریت هەبێ بەڕاستی.
1: ضرورە،
0: ضرورە بەڕاستی. لەبەرەوە لە دەستدانی مەسەلەن قودوە و پێشەنگ و ئەو شتانە وای کردووە کە ئەمڕۆ ئەم شتە بڵاو ببێتەوە. ئەوەی کە بیستمان ئەوەی دەوری ئەحماوەوانە بەڕاستی شتێکی زۆر جوان بوو. زۆر جوان بوو، ئافرین بۆ خەڵکی هەورامان و دەفەری هەڵەبجە و شارە زوور. دەستیان خۆش بێ ئەخۆ، شتێکی زۆر باشیان کردووە. ئەمەی کە نەمانەتوانین بە چەندین میدیا و تەلەڤیزیۆن و ڕادیۆ و مەسەلەن گۆڤار و کتێب و بەرنامە و مەسەلەن بچەندین ئەندام پەرلەمان بنێرە بۆ بەغا و من شەڕی ئێوەتان بۆ ئەکەم و لە بەغا شەڕی ئەوە ئەکەم و چیۆمان و تۆ بە مەوقیفێکی ئینسانی هەموو ئەم شتانە تسڕیەوە. هەموو عێراق دەنگیایەوە، باشە، هەمووی ئەڵێ با کوردایەتی مەسەلەن عەرەبایەتی و چی و شتانە واز لێبێنین بۆ ئینسانیەت، با ئەم شتانە واز لێبێنین بۆ چی؟ بۆ ئەوەی کە بەیەکەوە بژین، با خوا کولێرەیەکی یاوە بەیەکەوە بیخۆین، با ئەوە نەبین، با ڕەگەز پەرست نەبین، با ئەوە نەبین، با تندڕەو نەبین. ئەمە گرنگە بەڕاستی، ئێمە مواقفی ئینسانی مواقف. ئەمەش لە بەڕاستی کە خوای گەورە هەزار و ئەونە ساڵە فێری کردوین، بەوە تیش ئینسانیەت دروست بوو، ئەم کەون و کائیناتە دروست بووە کە خوای گەورە عەمەلی ساڵح هەیەوێت. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أحسن عمل من بيني لا أحمو أحسن عملاء أو إتقانبو أو إك بيني من أور دكاريك أو خلق بجيان لما وستاي ميزر سبيو حتى وكو كاسبو حتى وكو دزجيرو حتى وكو كولبرو هموي مشغول بون كيو مالي أو كمو كيويان كتبو أمنا الله. ئەمە بەڕاستی مەطلوبە، ئەمە مەطلوبە. هەرچەند دروست و عیبەری زۆری تایە، شتی زۆری تریشی تایە، سیاسیەکانە بچنەوە بە خۆیانە، دەوڵەت دەبێ بچێتەوە بە خۆیە، چی و شتانە کە ئەمە سیاسەت و دەوڵەت و دام و دەستگا ئەم شتەی دروست نەکردووە. خوا ڕسکە ئەمە فطریە لە ناو دڵ و دەرونی ئەم خەڵکە. ئەم خەڵکە ئەگەر پەروەردە نەکرابێ، ئەگەر پەروەردە نەکرابێ ئەم شتە ناکات، والله عەلەم. لەبەرەوە بەڕاستی ناهاوسەنگی نێوان مەسەلەن عەقڵ و عاتیفەیش ئەویش دیسانەوە مشکلەیە ئێستا کێشە گەورەکانە. باوکو دایک ئەبێ بەڕاستی بڵێن ڕۆڵە گیان ئێوە عاتیفەتان هەیە، عەقڵیش نابێت ئەمە زاڵ بێ بەسەر ئەوی تریانە ئەو زاڵ بێ. فیفتی بە فیفتی با بڵێ، عەقڵیش بەکاربێنن، عاتیفەیش بەکاربێنن. خزم و کەس و کارتان خۆش بێت، ڕەفیقایەتی بگرن، بەڵام عاقڵ بن ڕەفیقی ژیر، عاقڵ بن ڕەفیقی بە ئەخلاق، عاقڵ بن ڕەفیقێک دڵسۆز بێ، وەفادار بێ، عاقڵ بن ڕەفیقی مەسلحی و ئەنانیتان نەوێت، عاقڵ بن. ئەمە عەقڵی بەکارهێنە، لەو لایش عاتیفە بەکارهێنە. حەزی لە یارییە، حەزی لە ئەوەی چوونە دەرەوە لەگەڵ، یا حەزی لە مەلەیە و لە جیم و لە توافق و هەم ئەوە بکرێت لە بینی هەردووکیانە. اینجا بەڕاستی فێری ئەوەیان بکەین ئەم مناڵانەمان، فێری دەست پێشخەریان بکەین، مەسئولیەت دەست پێشخەری. ڕۆڵە گیان ئەو ئاوایە تۆ وامە بە خوشکەکە دوایە، تۆ وامە بە براکە دوایە، تۆ وامە بە ڕەفیقەکە دوایە، تۆ وامە بە تۆ دەست پێش خەری بکە لە کاری خێرا، دەست پێش خەری بکە بۆ ئەوەی چی بێت، ببی بە ڕەمز، ببی بە قودوە، ببی بە ئوسوە بۆ ڕەفیقەکانت، بۆ برادەرەکانت. لەبەرەوە حەتا ئەتوانین کول نەبین لە پرۆسەی پەروەردەی یاوەکو دایک و باوک، کول نەبین، عاجز نەبین، بێتاقەت نەبین. چونکە ئینسان پێویستی بە چی هەیە؟ پێویستی بە سەبر هەیە. صبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا خوا صبر من باتي روسك درو دريجة ما راثونية ما عندو أبين، بس خواهي قورة قوة من باتي بوئي بردوان بين حتى أخير إن شاء الله.
1: خواهي قورة توفيقي جناب يشتو إيمش باد إن شاء الله. لخواهي قورة داوكارين، خواهي قورة بركة برجانة بسر سرجم جويستان وعزان وخوشيستان وانا، خواهي قورة بركة برجانة بسر تمني معموسى عزيزو همو کارا و کارمندانی رادیو محرابش عزیزان و خوشویستان بم اندازه دین کوتای القیم جارمان تا القیه کتر دتان سپیرین بو ذاتی کارگی استفاده زانکا. السلام.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

دڵەکان، گەر دۆزەخ تەنها دووری تۆ بێ لە دڵەکان، ئەوە بەسە بۆ ئەوانەی لە تۆ دوورن لە دۆزەخا بمرن.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.